Munguwa ya kuti madzi yalikubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Handikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Zviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa muenzaniso hove kana kuti baka yavo.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningiro mutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe, madimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

aiwa chiziso cherufu ichi chiri kubva kune wana wacho ndi Benditam Antonio Elidio Desima Jurista Alfredo Francisco Daniele Vulia na Santinho wadzukuru wacho pamwe wakwasha wari kuya nenzira yekuziisa nezverufu wemudi.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidhuru. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo?
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Madimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mo.
4: Mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

ari kuita zvokuti ruzu ruzu munhu aita rekopakamisa padenga pauti risaende pasi. Hino Mwari wakati nadha pasi apa, motanga nepasi apa, wozoya kwendiri kuno. Manje akundoendiwa automatico futi. Julgament, julgament. Hazvishamisi kuti uchazojulgarwa chaunogona kunga ndirini. Saka fanei kutojekera jekera kuti ngatindojekerana jekerana kuti unozotongawo chavati muziya, asi ugona kunga ari pasi pano. Ok, tosiyana nazvo. Salava vakutsava chava Salini 2026 ndopekakatsikiswa kambo kubva kuna Ziko.

0: mangwanani Mateushi warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonio, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateushi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: mbeu. Ndiri kuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Hei, uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora nkuma idu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yavo.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kakawanda.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo?
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Au zviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudurwa kawanda.

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokozvo?
2: Honde. Mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe. Madimbu no madobwido ehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rakawanda.

0: Radio Mosambik menikah.
1: Izo zvatiri kuita mukati mwenguva dzino. Zvizinyu ngoma yamhepo anambiya woye.

0: Hei, uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora mukomaidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamisono zvekurya.